0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8

0: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean. Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online oriunde în țară și în afară pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
0: Priviți soarele strălucind în puritatea dimineții, trimiteți-i gândurile voastre, uniți-vă cu el și veți simți cum razele sale ridică încet, încet vibrațiile ființei voastre. Toate elementele vor fi exaltate în voi și veți fi proiectați în regiunile superioare în care veți gusta lumina și pacea. Închipuiți-vă apoi că aceste raze de soare care sunt vii, puternice, bogate, le adunați în celulele creierului vostru, dar mai ales în plexul solar, care este ca un rezervor capabil să se umple cu particule eterice. Din acest rezervor vă veți putea aproviziona pe măsura nevoilor voastre. Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit! Sunt Stelian Grigorescu și pentru 2 ore și astăzi vă invit să-mi treceți pragul acestei case atât de primitoare, având-o pe Mirela, co-realizatoare. Bună dimineața, Mirela! Și bine ai revenit în această postură!
2: Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața tuturor! Mă bucur să fiu din nou aici, acasă. E cu totul altceva față de online.
0: Știu că ți-a lipsit.
2: Să știi.
0: Prezența ta în studio e rară, deși 9 diplome grămadă s-au adunat.
2: Am rămas surprinsă și eu.
0: La fel de rarisim de înălțătoare să fie momentele pe care le vei trăi în minutele și în orele următoare.
2: Mulțumesc, Doamne ajută!
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a evit la 6:03, va scăpăta la 9:02 post meridian. Doar 17 grade astăzi, 20 mâine, cu 8 grade mâine în zori, sunt 13 grade și plouă la Timișoara. Va mai ploua astăzi consistent, vor fi precipitații și în cursul nopții, ceva soare printre nori mâine. Middle of the Road lansa în 71 acest Soleil Soleil. Fost number one în Belgia, în Olanda, în Africa de Sud, în Brazilia, Norvegia, Suedia, Elveția, Israel, 2 la nemți, 5 în insulă.

0: Ritmuri care te-au pus în mișcare, Mirela?
1: Să știi. Oricum și acasă nu stau locului deloc. Dacă s-ar putea să fac din picioare emisiunea și să nu mă opresc deloc, ar fi bine.
0: Temele de discuție le dăm acum.
1: Eu vă întreb cât de des vă opriți să mai faceți câte o comparație între cum ați fost în urmă cu 2, 5, 10 ani și cum sunteți acum, din punct de vedere fizic și al realizărilor, cum doriți.
0: 0371 491 121, Steliana Rondu, cityradio.ro, online pentru cei din țară, din afară, www.cityradio.ro. Vom comunica și astăzi, vă propun și eu o temă de discuție. Spre ce continuă această cursă, vă întreb? Tot mai departe, de ce? Și continuarea firească e mai departe, pe drum. Farther on up the road. E Bonamassa care îl prezintă pe Eric Clapton în concertul său de la Royal Albert Hall din 2009.
2: I set out 20 years ago to play the guitar and I said if one day if I could ever make it to the Albert Hall, that would be the coolest thing in the world, and here I am, so... Thank you very much.
0: Visul vieții lui era împlinit.
2: And the first song I ever learned how to play on electric guitar was Further On Up the Road, and we've been playing that on our tours in celebration of the Albert Hall. So I'm very proud to say the first song in the man is here tonight. Mr. Eric Clapton is going to come out and play and sing with us.
3: The reason why I play the guitar the way I play guitar, above all, Clapton is really the guy. And if it wasn't for Clapton, I'd be a different player. And then it's going to be a big moment to watch him walk out there. It'll be a big moment for me. And, oh my God, look at this.
0: Din prima a învățat o piesă și nu una oarecare. Bonamassa calcă pe urmele genialilor chitariști. Alături de idolul său, Eric Clapton.

0: Savi. Ne salută. Bună dimineața, Mirela. Bună dimineața, Stelian. Ne salută acum vreo 6 ore și ne transmitea intervențiile sale la teme. Felicitări pentru performanțe, Mirela.
1: Mulțumesc, mulțumesc, Tavi.
0: Cât de des mă opresc să fac o comparație cu mine de acum 2, 5, 7, 10 ani din punct de vedere fizic ca realizări? Pe scurt, 0-0. Pentru fizic, nu-mi pun nicio întrebare. În mod natural, omul are o pantă ascendentă, un platou și o pantă descendentă. Eu cred că sunt pe descendentă. Nu am condiția de acum 10, 20, 30, 40 de ani, nici nu văd vreo problemă. Sper să nu-mi zboare țiglele de pe casă, să-mi pară rău la 90, că nu arăt ca la 20, dacă apuc 90. Râde Mirela în hohote!

0: pentru realizări. De când mă știu, am făcut lucruri minunate, foarte bune, cum si cum sa, proaste și foarte proaste. Continui. Îmi aduc aminte și de maxime și de minime, deși viața minunată e făcută din zile banale.
1: Congratulations!
0: La temata stelian, spre ce continuă cursa mea, dacă viața e o cursă, atunci a mea e fără linie de sosire, fără cupă, fără premii, fără aplauze la final, dar cu bucuria participării în fiecare etapă. Aseară am mers cu trenul, știam, speram că voi ajunge la destinație. Nu mă gândeam la unde trebuia să ajung. M-am bucurat de călătorie. Eram complet relaxat și priveam pe fereastră la filmul care se derula continuu, mulțumind lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a îngăduit să fac. Sunt încântat să merg cu trenul, iubesc viața. Concluzionând, cursa mea continuă spre infinit. Despre muzici, aș vrea să ascultăm preferințele Mirelei.
2: Mulțumesc, Tavi, pentru intervenții. Oricum să știi că siglele noastre se desprind rând pe rând, încet, fără nicio problemă, ne părăsesc. Și ai dreptate, cursa vieții continuă și mie îmi place cu trenul, prefer trenul față de mașină sau autocar. Cu trenul am venit la Timișoara, cu trenul mă duc înapoi, e superb. Deci te înțeleg pe deplin. Iar pentru tine, Tavi, Guns N' Roses, welcome to the jungle.
1: Congratulations!
0: Acum vreo două ore ne-a trimis și Ada intervențiile ei. Pe Mirela o îmbrățișez. Acolo la Chicago sunt 25 de grade, vor fi 28 mâine cu cer acoperit, 17 grade în zori. La tema Mirelei, cât de des vă opriți să mai faceți câte o comparație între cum ați fost în urmă cu 2, 5, 10 ani, cum sunteți acum? Din punct de vedere fizic și al realizărilor, felicitări Mirela pentru noua ta performanță, succese pe mai departe.
2: Mulțumesc frumos, Ada.
0: La tema ta, din când în când mai fac comparații, mai ales în plan fizic. Mă uit la pozele de acum 10 ani și mă cuprinde nostalgia. Dar mă bucur că cerul îmi dă șansa să îmbătrânesc și că încă sunt sănătoasă și tânără în suflet și la minte. Din punct de vedere al realizărilor, aici stau foarte bine, că deocamdată am tot urcat de la job la job, am fost tot mai bine și ca bani, dar mai ales ca și sarcini de serviciu. Mai atractive, colegii și șefii fiind niște oameni de excepție. Alegerea muzicală îți aparține, iar la tema ta, Stelian, spre ce continuă această cursă? Eu zic că tot mai departe de ce lumesc, înspre ceva mai aproape de divinitate, mai aproape de esență. Măcar cu sufletul și mintea să mai rătăcim din când în când în aceste lumi, de dincolo de noi. Alegeri, Mirela.
2: Mulțumesc, Ada, pentru intervenție. Așa cum spui, să ne bucurăm de ce ne mai pregătește viața, indiferent de kilogramele acumulate, care nu sunt kilograme, sunt cunoștințe.
0: Așa.
2: Și suntem pufoase.
0: Așa.
2: Și de ascultat pentru tine, Chris Christopherson, For the Good Time.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, Marian, te felicităm la pentru noua ta diplomă și la cât mai multe, cu sănătate și bucurii.
2: Mulțumesc, Marian, asemenea și ție.
3: Mă bucur că n-o fost săptămâna trecută în casa ta, că mie așa, tot cum le-o schimbat, Stelian, nu mai știam. Și aia, săptămâna trecută un concurs și ziceam, wow, am vrut te felicit ieri, dar în emisiune te-am zis, că mâine casa, m-am bucurat.
2: Doamne,
3: un lucru bun s-a întâmplat. Că a fost la un concurs de alegat și am zis, hai, nu pot să-și aleg și să fac, să vorbesc cu tine.
2: Le-a rânduit, doamne, doamne.
3: Că vezi că s-a rezolvat.
2: Da.

0: jurul meu și cu orice fac. La tema ta vreau să spun că nu mă gândesc cum am fost și cum voi ajunge, doar așa, când mă uit pe poze, văd că doar părul mi s-a schimbat și am mai pierdut din el. Kilograme am rămas tot așa puține. Nu m-am îngrijit așa, din fericire pot să spun.
1: Păi la cât fugi și ar fi și culmea.
2: Aia vreau să spun.
0: În fiecare zi acum, cât se poate timpul, că dacă aș face numai sport, ar fi altceva, dar...
1: La cât efort faci tu, poți mânca de dimineața până seara?
0: Da, continuu. Orice mănânc, n-am nicio problemă. Cam 3500 de calorii consum fără să mă stresez, să văd pe ceas în fiecare zi. 3000-4000.
1: Păi nu.
2: Da.
0: Din punct de vedere fizic, tot acolo sunt. Și din punct de vedere mental, eu zic că am evoluat. În fiecare zi avem ce să învățăm și... Toată viața e o lecție.
1: Cu siguranță.
0: Ce dorești tu. Și încă o dată felicitări și la cât mai multe case anume.
2: Mulțumesc, mulțumesc, Marian, la fel.
3: Congratulations.
2: James Brown, Try Me.
1: Ok.

0: Bună dimineața! Alo!
1: Bună dimineața!
0: Fii binevenit, Paia!
2: Bună dimineața, Paia!
1: Felicitări!
2: Mulțumesc!
1: Mă bucur foarte mult că vă aud pe toți!
2: Adevărat!
0: Și noi ne bucurăm!
1: Creați o doză de optimism.
0: Că te auzim, Paia!
1: Care arunc pesimismul. Și dorința mea este să vă ascult cât mai mult.
2: Doamne ajută!
1: Deci timp cât mai îndelungat. Felicitări!
2: Mulțumesc, Paia, mulțumesc!
1: Mulțumesc frumos!
2: Doamne ajută! Pentru tine, Paia, Tom Jones, My Elusive Dreams.
3: Congratulations!

0: ambițioasă ești în acest an, Mirela? Câte vrei să realizezi aici în casă? 3, 4, 5?
1: Păi deja am...
0: Două. Curând vine a treia, că ai depășit.
1: Vine a treia, da. Suntem la jumătatea anului aproximativ, deci cel
0: încă
1: puțin
0: trei.
1: În... Două, am vrut să zic. Hai trei cu indulgență dacă mai dau de pot, de jackpot.
0: Propuneți și tu așa ca Bonamassa, uite, el prima piesă pe care a vrut să o învețe a fost una ușoară cu trei note. A vrut să învețe piesa asta.
1: Și a învățat-o.
0: Dacă ai ambiție din start să vrei să ajungi undeva departe, acolo vei ajunge. Dacă te oprești aici la mal,
1: adevărat,
0: cu două diplome, la două te vei opri.
1: Nu, că mă duc măcar cinci anul ăsta.
0: Așa se face. Casa, soarele, răsare. Revenim

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținător plantar personalizat, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Boema de Giacomo Puccini, duminică, 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste emoționantă despre iubire, prietenie și fragilitatea vieții în atmosfera boemă a Parisului. Boema impresionează prin sinceritate, sensibilitate și frumusețe muzicală. Boema, 17 mai, ora 18, la Opera Națională Română Timișoara.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
9: 17 mai este Ziua Națională a Norvegiei din 1814. E Ziua Internațională de luptă împotriva homofobiei. În 1395 are loc bătălia de la Rovine, una dintre cele mai importante bătălii din istoria țării românești. În 1510 murea la 65 de ani Sandro Botticelli, pictor al renașterii florentine. În 1655 englezii ocupă insula Jamaica. În 1792 se înființa bursa de pe Wall Street. Cel mai important sediu al bursei mondiale aniversează astăzi 234 de ani. Cu 122 de ani în urmă, în 1904 se năștea legendarul Jean Gabin, actor francez stins în 76. În 57, regizorul Ion Popescu Gopo a fost premiat la Cannes cu marele premiu Palme d'Or pentru scurtmetraj pentru filmul de desen animat Scurtă istorie. În 73, în afacerea Watergate începeau audierile televizate în Senatul Statelor Unite. În 90, Organizația Mondială a Sănătății a scos homosexualitatea din nomenclatorul bolilor. În 95, pentru prima dată, un român, Constantin Lăcătușu, a reușit să ajungă pe cel mai înalt vârf al lumii, Everest, 8.848 de metri. Cu 14 ani în urmă, pe 17 mai 2012, Donna Summer, pe numele ei real, Donna Adrienne Gaines, pleca dintre noi în urma unui cancer pulmonar, o boală pe care credea că a contractat-o în urma inhalării de particule toxice eliberate după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 de la New York. Ea a devenit celebră în timpul erei disco în anii 70, fiind cunoscută drept regina muzicii disco. În 68, în timp ce lucra la adaptarea germană a musicalului Hair la München, i-a cunoscut pe producătorii de muzică George Moroder și Pete Bellotti, care au făcut din ea un star internațional printr-o serie de hituri disco precum Love to Love You Baby, I Feel Love. Summer a avut un total de 32 de hit single-uri în topul Billboard Hot 100 în timpul vieții, inclusiv 14 single-uri în top 10, 4 single-uri de number 1. Ultimul ei hit de top 10 a venit în 89 cu This Time I Know It's For Real. Ea a fost prima artistă care a vândut 3 albume duble consecutive care au ajuns în fruntea topului Billboard 200 și care au avut 4 single-uri de number 1 în Statele Unite într-o perioadă de doar 12 luni. A câștigat 5 premii Grammy, 6 premii American Music, a avut 3 albume multiplatină, inclusiv hiturile Hot Stuff, Love to Love You Baby, I Feel Love, In Memoriam, Donna Summer.
10: Poveste fără nume.
9: Trei insulă, 7 la americanii, 1 în Billboard Hot Dance, 4 în Irlanda, în 89-90 acest This Time I Know It's For Real.
10: A fost odată
9: Donna Summer.

0: Marin Murcare, sper să te fie ajutat, Mirela, să te încadrezi în studio, în casa ta, un sfert a trecut deja din ea.
1: Adevărat. Oricum, eu mă simt bine.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: Mirela, dacă vrei să faci intervențiile la teme, înainte de a da punctajele.
1: Sigur. La tema mea. Pe mine mă mai apucă la o anumită perioadă de timp, când stau eu cu mine și cu un om deștept, cum spun eu de multe ori, să facă un fel de recapitulare a ce am realizat, unde am ajuns, cum sunt, cum mă simt în ziua respectivă și, sincer, sunt mulțumită cum au trecut anii peste mine, cum spunea și Ada, mai adăugăm câte un kilogram, mai adăugăm un rid, sunt ale noastre și ne reprezintă. De la ce am reușit pe plan profesional, ajungând la actualul loc de muncă, la tot ce am reușit în plan personal, de la creșterea copiilor de care sunt foarte mândră, până la tot ce am reușit să fac în viața mea. Nu spun că a fost ușor, nu spun că poate era mai bine dacă în anumite momente din viață aș fi procedat în alt mod. Dar cum nimic nu este întâmplător, am ajuns să conștientizez că totul se întâmplă cu un scop, iar dacă ceva nu a ieșit, înseamnă că nu era momentul.
0: Cum spui, așa și e.
1: Iar la tema ta, eu zic că cursa mea continuă spre liniște, spre realizarea, chiar dacă mai târziu, a ceea ce mi-am dorit cândva și nu am reușit în acel moment, spre dobândirea de cunoștințe în plus, pentru că acum parcă altfel le percep și altfel le rețin față de niște ani în urmă și spre ce o mai fi, pentru că oricum nu știm ce ne mai pregătește viața și mai ales nu știm unde și când e finish-ul.
0: Ne pregătim pentru orice.
1: Adevărat. Să fim pregătiți doar. Congratulations!
0: Preferata ta, dacă mai fi timp?
1: Preferata mea aș asculta de la Adriano Celentano Il Tangasio.
0: Ne facem timp pentru asta. Marian intuia în casa de ieri la...
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Că Nicolae Copernic era intrusul și lua două puncte. Congratulations! Un punct la dansul literelor plus un punct la licitație, când cu 82 s-a apropiat cel mai mult de cei 94 de ani cât a durat cea mai lungă domnie din istorie, cea lui Pepe al II-lea, din 2738 în 2644 înainte de Hristos. Cu cele patru puncte are 25. Mirela rapid găsea calea gândită de mine spre 7940 ieri și lua 5 puncte. Alte 5 puncte la ghicitoare muzicală pe care o dezlega complet dintr-un șut. Intrusul la patra piesă Bob Dylan, Rainy Day Woman, number 12 and 35. Găsea și soluție esențial. Cu fraza mai lua alte 2 puncte, încă 2 puncte de la dansul literelor. Cu cele 14 este și performera casei de ieri. Și a ajuns la 128, în curând la o altă diplomă. Ada lua 2 puncte cu fraza și un alt punct la dansul literelor, cu cele 3 puncte are 93. Tavi construia o frază și lua 2 puncte are 76. Din casa de ieri au rămas 10 puncte, 4 de la întrebări, 4 de la continuare logică, trestie fiind o soluție de negândit, plus 2 puncte de la dansul literelor. Jackpotul valorează 77 de puncte, va fi pus la bătaie pe 5 iulie 2026, atunci când cineva, capabil doar cu capul lui, să dea două răspunsuri exacte, toate punctele acumulate le va câștiga. Antrenăm astăzi la dorința Mirelei, care ne-a pregătit și ea 3 întrebări.
2: Întrebări pentru un răspuns.
1: Prima întrebare. Ce țară credeți că a încrucișat prima dată la Leaua? Olanda, Turcia sau Danemarca?
0: 0, 3, 7, 1. 4, 9, 1. 1, 2, alom.
3: Turcia, Marian, mulțumesc.
1: Felicitări, Marian.
0: Olanda zice Ada. Ia punctele, Marian.
2: Congratulations. Întrebări pentru un răspuns.
1: De pe vremea cărei dinastii din Egipt a început a fi folosit crinul în arta florală? A 15-a, a 18-a sau a 22-a?
0: 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1, luăm!
3: A 15-a.
0: Așa zice și Ada.
1: Din păcate nu, a 18-a dinastia Egipt.
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: E ultima.
1: Care oraș credeți că este numit orașul Iasomiilor? Damasc, Aman sau Beirut?
0: 0, 3, 7, 1, 4 9 1 1 2 1 Ada zice deja Damasc.
3: Alo. Prima variantă, mulțumesc.
1: Felicitări amândurora, într-adevăr Damasc, Iasomia fiind simbol al acestui oraș.
4: Congratulations.
0: Guns N' Roses pentru Tavi făcea alegerea Mirela la intervenția lui. Welcome to the Jungle. Din 87 e piesa care deschide albumul lor de debut. Așa se deschide un album, cu așa o piesă. Appetite for Destruction, din 87. A fost lansată ca al doilea single de pe album, inițial în septembrie, în 87, în Marea Britanie, și încă o dată în octombrie 88. De această dată a coincis și cu lansarea americană, când s-a dus pe 7 în Billboard, Hot 100, și pe 24 în Insula. În 2021, publicația Rolling Stone a plasat piesa pe locul 491 în topul lor 500 cele mai bune piese all time.
5: Music by request.
4: Congratulations.

0: iar pe James Brown l-a ales pentru Mariana.
1: Music by request.
2: Congratulations.

0: concurs cu intrus.
1: E un concurs cu intrus. Frumusețe, înțelepciune, cumințenie, miloasă, slăbită.
0: Dăm 4 puncte. 0371 491 121.

0: Înțelepciune, mulțumesc.
1: Hai, dăm 3. Vine Ada și zice slăbită și mai dăm 2. 03 71 491 121. Alo.
0: Paia.
1: Te rog, Paia.
0: Mi lasă.
2: Felicitări, Paia.
1: Ai cele 2 puncte. Deci așa ne spune Mirela.
3: Congratulations.
2: Este o poveste. Legenda spune că trăiau odinioară în mijlocul unui castel 2 copii de rege, un băiat și o fată. La naștere, cei 2 copii au primit de la zâna lor cea bună cele mai minunate daruri: frumusețe, înțelepciune, cumințenie. Cei 2 au crescut împreună, petrecându-și majoritatea timpului împreună. Din păcate, când au împlinit 10 ani, o boală nemiloasă, în loc de miloasă, a cuprins ținutul în care trăiau, fata devenind din ce în ce mai slăbită și până la urmă murind. Atunci, fratele ei, care ținea foarte mult la ea, a început să plângă și nu s-a mai putut opri, iar lacrimile lui s-au transformat în flori albe, micuțe, care s-au așternut peste toate văile și grădinile unde se jucau cei 2 prinți, căpătând numele de lăcrămioare.
3: Congratulations!
1: Revenim.
4: Casa soarelui răsare.
1: În casa ta, în casa Mirelei, nu pleca.
5: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Acum că Paia și-a exersat încă o dată intuiția și-a luat cele 2 puncte, suntem pregătiți pentru a pune în undă o ghicitoare muzicală. Te invit și pe tine, Mirela, să notezi. Sunt 3 premiere în ea. Dați de intrus la nimerială, alegeți câte o literă din fiecare piesă și dați de o soluție de 3 puncte. E timpul să punem în undă ghicitoare de astăzi. Here we go! Yeah! How you 65 de ani face astăzi Enya.
4: La mulți ani și la mai mare.
1: E în premieră de pe albumul ei A Day Without Rain, de loc secund în Billboard Hot 200, un loc 6 în insulă. Pilgrim la 1.

0: circumstances working overtime. 10 în insulă, 12 la antipost, 15 în Irlanda. E cel mai de succes single al lor de pe English Settlement. După rock, engleză din Swindon. Spinning Image la 3. Chicken Song e din 86, e în premieră. 3 săptămâni a dominat topul britanic. În 86, pe 17 iunie începeau dominația de 3 săptămâni. La 4 e Brand New Heavies, Midnight at the Oasis, e din 94. E în premieră în loc 13 în Marea Britanie. Jim Kincaid, tobar și vocalist în Brand New Heavies, face astăzi 60 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Led Zeppelin e la 5 cu Stairway to Heaven. În 75 trupa cânta primul din cele 5 concerte cu casă închisă în fața 17.000 de fani la Earl Court Arena în Londra. Acolo au cântat inclusiv Stairway to Heaven, pe lângă Black Dog, Whole Lotta Love, bilete ieftine la valoarea banilor de atunci, o liră sterlină, 1,70 dolari până la 2 lire jumate sterline, 4,25 dolari. La 6 e Tony Orlando în Down, Knock Three Times. În 71, Down domina insula, pe 17 mai cu acest hit, primul din cele două hituri de number one. Solistul Tony Orlando se retrăsese din cântat când a fost convins

0: La 7 e regretata Whitney Houston, Greatest Love of All. În 86, pe 17 mai, diva începe a 3 săptămâni de dominație în Billboard cu acest single, al treilea hit de number 1 al americani, loc 8 în insulă. La 8 e Elton John, Sir Elton John. În 75 primea un disc de platină pentru vânzări de peste 1 milion de copii ale albumului Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, primul album ce avea să fie certificat cu platină chiar în ziua în care a fost lansat. 17 mai 75, Elton John, Someone Saved My Life Tonight. 4 la americani, 2 în Canada, 22 în insulă, 13 în Noua Zeelandă, 54 la antipozi. Eric Clapton încheie ghicitoarea cu All Love, Life, în Hyde Park, în 97. Tăcerea mulțimii e mai tare decât orice. Aceasta este puterea unui muzician genial. Parcă e singur în Hyde Park. Mirela, nu-mi spune, doar arată-mi alegerea ta. Ești pe lângă. Bine, luăm telefoane, alo? Bun venit!
1: Alo?
0: Te rog, pe aia.
1: Doi.
0: Mi-a arătat totuși în cele din urmă și Mirela alegerea ei. Nu e doi, nu e XTC, nu e nici Elton John, cum crede Ada 8. Îi pot spune Mirelei că nu e nici alegerea ei? Alo?
1: Șapte, Marian.
0: Nici șapte, Marian.

0: Alegerea Mirelei pentru Ada s-a dus spre Kris Kristofferson, For the Good Times, din 99, e o piesă clasică de pe minunatul album de Austin Sessions din acel an. Armoniile vocale sunt ale Matrața Berg.
1: Don't look so sad.
0: 62 de ani, americancă.
1: I know it's over.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: aceste momente petrecute în casa ta, Mirela.
1: Adevărat.
0: Împreună.
1: Și apropo de ghicitoare, dacă ar fi ceață afară, acolo aș fi pierdută, precum cineva. Spuneai ieri că sunt foarte ușoare ghicitoarele. Nu sunt. Avem noi momentele noastre de...
2: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pentru tine, Mirela, Cheryl Tangaccio din 79, Adriano Celentano. Dăm o mână de ajutor spunând că piesa intrusă de la ghicitoarea muzicală era Speeding Image, The Chicken Song, a treia piesă. Dați de soluție. Poate te inspiră Celentano.
5: L'amora se mi va, la rossa se mi va.

0: nouă în toată țara, până noapte la Chicago. Am ascultat pe Celentano în premieră cu Il Tangaccio. Să-l ascultăm și să învățăm câte ceva de la Octavian Paller în această scrisoare adresată, tot imaginar, domnului Flaubert. Adresez dumneavoastră, domnule Flaubert, într-o chestiune care părea să intereseze cel mai mult cronica judiciară. În realitate, interesează ezitările noastre în problema atât de spinoasă a frumuseții. Tot ce e frumos e și moral, declarați dumneavoastră pentru a o apăra pe doamna Bovary de insulte după ce a fost târâtă în boxa acuzaților. Poezia și soarele împrășteaur pe grămezile de bălegar și cu atât mai rău pentru cei care nu sunt în stare să vadă acest lucru. A ținti spre frumos înseamnă a urca Olimpul cu brazul scăldat de razele soarelui. Asta e totul. Până la a spune că arta are idealuri, nu și datorii, n-ar mai fi decât un pas. Știu, firește că acest scandal a izbucnit într-o perioadă de pudori ipocrite și că un artist adevărat nu-și merită opera dacă nu apără de calomnii, chiar dacă pentru judecătorii doamnei Bovary, cel puțin pentru unii, era dificil să înțeleagă deosebirea dintre o carte și o femeie de moravuri ușoare. Ceea ce aș vrea să spun nu privește însă tribunalele. De altfel, e de ajuns o seară frumoasă și pustie, care face ca întrebările să fie tăioase, pentru a recunoaște în sinea noastră că Olimpul nu epuizează lumea. Într-o asemenea seară, când cutreieram ruinele de la Siracuza, m-am oprit în fața unei statui ce reprezenta o tânără fată sau o zeiță zâmbind. O șopârlă a zvâgnit din iarbă și s-a oprit chiar pe surâsul ei. M-am crispat ca și cum marmura ar fi fost vie. Am alungat șopârla. Buzele surâdeau mai departe, dar o umbră plutea parcă acum peste tăcerea lor. Ceva se schimbase. O iluzie se risipise. Ce să caute poezia în Olimp, mi-am zis atunci, când la poalele lui există oameni care nu pot dormi din cauza fricii sau din o mie de alte de motive, trec fără să vadă un amurg frumos. Tema de discuție din ajunul casei lui Marian de sâmbătă viitoare. Care e principala cauză pentru care uneori nu puteți dormi? Ne pregătim să ascultăm alegerea făcută de Mirela în casa ei pentru Paia. De la Tom Jones. Dar înainte de asta, Mirela mai fă niște alegeri. Una pentru Marian, încă una pentru Marian, încă una pentru Ada la întrebări.
1: Pentru Marian merg pe 6 din ghicitoare.
0: Ok.
1: Pentru Ada merg pe 9.
0: Din ghicitoare.
1: Din ghicitoare.
0: Da.
1: Și mai una.
0: Mai una pentru al doilea răspuns dat de Marian la întrebări.
1: Pe 5, Led Zeppelin.
0: E ok. My Elusive Dream. My Elusive Dreams. E Tom Jones. Pentru tine, Paia.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: E timpul să punem în undă continuarea logică, Mirela.
3: Da, subiectele toate le-am adus pe teme de flori, deci cam așa merg toate. O legendă britanică povestește că panseluțele au fost folosite de către cavalerii regelui Artul, cavalerii mesei rotunde, pentru a prevesti viitorul, smulgând câte o petală și căutând semne secrete. Dacă dungile erau groase și înclinate spre stânga, însemna o viață plină de necazuri. Dacă erau înclinate spre dreapta, semnificau belșug și prosperitate. Iar dacă petala avea 4 dungi, însemna cheia 8.
2: Și dăm 4 puncte. Foarte simplu. 0371 491 121. Ciocnim de 3 ori. Tony Orlando și Dow Knock 3 times. Pentru tine, Marian, e alegerea Mirelei.
4: Music by request.
0: Congratulations.
2: Alum. Nici măcar sănătate, cum crede Ada.

0: înainte de pauză încercăm să dăm de capăt la continuarea logică. Alo!
1: Speranță, cumva?
2: Da, felicitări, Marian.
0: Ai văzut ce înseamnă să ai intuiție?
3: Congratulations!
0: Adică? Cum era?
2: O legendă britanică povestește că panseluțele erau folosite de către cavalerii regelui Arthur, cavalerii mesei rotunde, pentru a prevesti viitorul, smulgând câte o petală și căutând semne secrete. Dacă dungile erau groase și înclinate spre stânga, însemna o viață plină de necazuri. Dacă erau înclinate spre dreapta, semnificau belșug și prosperitate. Iar dacă petala avea patru dungi, însemna speranță.
0: Revenim!
4: Casa Soarelui Răsare.
5: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
7: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
6: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
7: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
8: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
10: Ole!
5: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Dăm și cuvintele de frază pe durata piesei a Eniei, dedicată de Mirela lui Paia, acest Pilgrim din 2000. Vă așteptăm telefoanele la 0371 491 121. Te rog, Mirela.
2: Cuvintele pentru frază sunt fată, frumoasă, roșiață, obraj.
0: Obraj, roșiață, fată frumoasă.

0: petrecere am cunoscut o fată frumoasă cu roșia de Nobel.
1: E ok.
2: Congratulations!
3: Tablou reprezenta o fată frumoasă cu gropițe și roșiață în obraj frazatei.
2: Congratulations!

0: fraza ta, Mirela?
1: Fraza mea sună așa. O fată frumoasă se spune că este un bujor de fată, iar roșiața din obraj, care denotă sănătate și vitalitate, este numită bujori în obrăjori.
0: Ce frumos! Dansul literelor!
1: Dansul literilor. Când misionarii budiști au ajuns în Japonia, au adus cu ei și bujorul împreună cu informațiile legate de îngrijirea acestuia. Japonezii, mari iubitori de flori, l-au adoptat imediat, integrându-l în cultura lor. Reprezentând un simbol al prosperității, putea fi cultivat doar de cei bogați, astfel, și începe dansul din 5 cuvinte. Două spații U, spațiu G, două spații D, două spații E, două spații A, spațiu A, trei spații I, spațiu T, spațiu U, două spații G, două spații I, spațiu și punct.
0: Inspirație și succes. Dăm 7 puncte dacă le găsiți pe toate. 0371 491 121 XTC.

trupă englezească din Swindon, formată în 72, condusă de compozitorii Andy Patridge, voce, chitară, și Colin Moulding, voce, bas. Trupa a câștigat popularitate în timpul ascensiunii punk-ului și new wave-ului în 70, cântând ulterior într-o varietate de stiluri. Parțial pentru că grupul nu se încadra în tendințele contemporane, a obținut doar un succes comercial sporadic în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii. Dar au atras un număr considerabil de fani, de atunci au fost recunoscuți pentru influența lor asupra trupelor post-punk, Britpop și ulterior power pop. Cel mai de succes single al lor e de pe acest English Settlement. Din 82, în loc 10 în insulă, 12 la antipost, 15 în Irlanda.

0: o altă alegere pentru Ada și dacă mai e timp una și pentru Marian.
1: Aș merge de piesele aduse.
0: Da.
1: Pe Dean Martin, Sway.
0: Da.
1: Și Tito Puente.
0: E ok?
1: Savor.
0: E ok? Asta v-am ascultat.

0: Slay, Cancera din 54, pentru tine, Ada.
1: Congratulations!
2: Music by request.

0: Și Mirela s-a chinuit și până la urmă a găsit totuși modalitatea de a-și duce niște puncte acasă din casa ei și a dezlegat ghicitoarea muzicală mult mai ușor decât cea de ieri.
1: Într-adevăr.
0: Da.
1: Exaltate.
0: Cum ai dat de ea?
1: Greu.
0: EU de la Enya, X-ul de la XTC, intrusa era Spinning Image, AU de la The Oasis, LU de la Led Zeppelin, TU de la Tony, sau Three Times, AU de la Of All, TU de la Tonight și EU de la Eric Clapton.
2: Congratulations!

0: avansăm?
1: Încercăm, ajungând chiar așa?
0: Nimic?
2: Dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique.
0: Să faci în afara

0: știe că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
9: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
10: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
11: 75 pe 17 mai, Led Zeppelin cântau primul din cele 5 concerte cu casă închisă, în fața 17.000 de fani la Earth Court Arena, la Londra. O cântau rock and roll, The Song Remains the Same, The Rain Song, Kashmir, No Quarter, Going to California, Dazed and Confused, Who Let the Love, Black Dog și acest Stairway to Heaven. Ales de Mirela pentru tine, Marian.
12: Music by request.
13: Congratulations!

0: Și apropo de pași de dans, știu că îți place să dansezi. Care a fost cel mai greu stil de dans pe care l-ai învățat?
1: A, bine, acum, în ultimele stiluri de dans învățate, salsa este grea, este varianta hard, dacă se poate. Mm-hmm. Adică sunt piese care îți solicită mult. În rest, mă descurc cu toate.
0: Nu calci pe lângă ringul de dans.
1: Nu.

0: Anne Manhattan, tâiul întemeia cea de-a 12-a dinastie, în timpul căreia producția artistică, mai puțin poate arhitectura, avea să atingă un grad de perfecțiune pe care Egiptul, nu-l mai cunoscuse și pe care în viitor nu avea să-l mai depășească, spuneam ieri. De pe o veche inscripție, Amen Manhattan tâiul ni se adresează el însuși. Am cultivat grâul și l-am iubit pe zeul secerișului. Nilul m-a ocrotit și asemenea lui fiecare vale. Sub domnia mea, nimănui nu i-a fost nici foame, nici sete. Oamenii trăiau în pace în edificiul construit de mine și vorbeau despre mine. A fost răsplătit, cu ghilimele de rigoare, de oamenii pe care i-a ridicat în cele mai înalte funcții, printr-o conspirație. După ce a înăbușit-o cu energie, i-a lăsat fiului său, precum Polonius, o sumedenie de sfaturi în legătură cu arta de a guverna, nu lipsite de oarecare amărăciune, dar care reprezintă o admirabilă formă de despotism. Ascultă bine ce spun, astfel încât să fii regele pământului, astfel încât să sporești binele, fii aspru cu toți supușii tăi. Poporului îl sprijină pe cel care inspiră teamă. Nu te apropia de el de unul singur. Nu-ți umple inima cu dragostea unui frate. Să nu ai prieteni. Când dormi, păstrează-ți pentru tine inima, căci nimeni nu are prieteni în vremuri de restriște. Acest suveran energic, ce ne apare atât de viu și după 4.000 de ani, a instituit un sistem de organizare administrativă care a durat multă vreme. Bogăția publică a crescut, arta a progresat, după cum vom vedea în casele viitoare, sâmbăta viitoare, tot aici în
1: Casa Soarelui Răsare.
0: Old Love e alegerea Mirelei pentru tine, Ada. În Hyde Park, în 97.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: super piesă ales pentru mine, Mirela, îți mulțumesc mult, spune Ada.
1: Cu tot dragul.
0: Felicitări pentru casă. Mai mult, pe final, aproape că a dat gata dansul. Asociat cu bogăția. A mai rămas un singur cuvânt.
1: Felicitări, Ada.
0: E o mare bucurie când dezlegi un dans greu.
1: Este, deci ăsta, eu am crezut că este ușor, dar se pare că până la urmă am reușit-o numai greuț.
0: Și eu mereu cred asta, că sunt foarte simplu.
1: Da, și ne dai de furcă de câteodată le găsim, câteodată nu.
0: În timpul soloului i-a adus la tăcere, i-a băgat în transă pe cei prezenți în Hyde Park. Magicianul Eric Clapton. Recităm, dar nu înainte de a ne aminti continuarea logică, fraza și dansul literelor. Chiar și povestea de la primul concurs.
1: Legenda spune că trăiau odinioară în mijlocul unui castel doi copii de rege, un băiat și o fată. La naștere, cei doi copii au primit de la zâna lor cea bună cele mai minunate daruri, frumusețe, înțelepciune, cumințenie. Cei doi au crescut împreună, petrecându-și majoritatea timpului împreună. Din păcate, când au împlinit 10 ani, o boală nemiloasă a cuprins ținutul în care trăiau, fata devenind din ce în ce mai slăbită și până la urmă murind. Atunci, fratele ei, care ținea foarte mult la ea, a început să plângă și nu s-a mai putut opri, iar lacrimile lui s-au transformat în flori albe, micuțe, care s-au așternut peste toate văile și grădinile unde se jucau cei doi prinți, căpătând numele de lăcrămioare. Tot la fel, o legendă britanică povestește că panseluțele au fost folosite de către cavalerii regelui Arthur, cavalerii mesei rotunde, pentru a prevesti viitorul, smulgând câte o petală și căutând semne secrete. Dacă dungile erau groase și înclinate spre stânga, însemna o viață plină de necazuri. Dacă erau înclinate spre dreapta, semnificau belșug și prosperitate. Iar dacă petala avea 4 dungi, însemna speranță. La frază, o fată frumoasă se spune că este un bujor de fată, iar roșeața din obraj care denotă sănătate și vitalitate este numită bujori în obrăjori. Dansul literelor. Când misionarii budiști au ajuns în Japonia, au adus cu ei și bujorul, împreună cu informațiile legate de îngrijirea acestuia. Japonezii, mari iubitori de flori, l-au adoptat imediat, integrându-l în cultura lor. Reprezentând un simbol al prosperității, putea fi cultivat doar de cei bogați, astfel ajungând imediat asociat cu bogăția.
0: Mai era imediat de găsit.
1: Imediat.
0: Și licitam...
1: La licitație vă întreb, din ce secol credeți că datează prima rețetă cu bujor?
0: Ți-ai dorit Tito Puente, Sabor Gitano din 71?

0: Ada zice secolul 14.
1: De cineva mai mult?
2: I que palmas son las

0: Column.
1: Secolul întâi înainte de Hristos.
0: Marian.
2: De cineva mai mult?

0: Ne apropiem de finalul Casei Tale. Ți-ai dorit foarte mult să ajungi în studio.
1: Adevărat. Și mă bucur că am reușit să ajung. E o altfel de experiență, indiferent.
0: Eu îți doresc să ajungi cât mai des la câte o diplomă și din când în când, din nou, nou, să ajungi și aici în studio.
1: Adevărat. Mulțumesc.
0: Prima dată fale că dacă îți din nou, nou, câte una pe an, e un deceniu până mai fi în casă.
1: Adevărat.
0: Alături de Mirela v-am ținut companie în această dimineață, în casa ei. A fost a 30 și...

0: Hmm? Oh, how charming. A finale. Hmm.
1: Toareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
3: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
2: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

0: 2016. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie. Pentru femeile care știu ce vor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul I.C. Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Hemoroiz. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: West City Radio. Timișoara 88,

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul Fii pregătit.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolactele mea gust domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

0: duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brătianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul de

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: Mic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
3: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

duminică, 24 mai de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: 11. Telefon 0256 491 603.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
4: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
5: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
6: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 233.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Duminică 24 mai de la ora 10 are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start pe traseul din centrul civic, parcarea Modex, piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
7: Cineva e fericită?
8: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
9: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
10: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Boema de Giacomo Puccini, duminică 17 mai ora 18 la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste emoționantă despre iubire, prietenie și fragilitatea vieții în atmosfera boemă a Parisului. Boema impresionează prin sinceritate, sensibilitate și frumusețe muzicală. Boema, 17 mai ora 18 la Opera Națională Română Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

0: descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
3: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
4: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
4: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Duminică, 24 mai, de la ora 10, are loc Marele Premiu al Municipiului Timișoara 2026, cel mai spectaculos concurs automobilistic de circuit viteză urban din vest. Cei mai buni piloți se aliniază la start, pe traseul din Centrul Civic, Parcarea Modex, Piața Iancu Huniade, Bulevardul Ice Brădianu și strada 20 decembrie 1989. Accesul este gratuit, iar atmosfera urcă direct la turație maximă. Circulația și parcarea vor fi oprite între orele 8 și 18. Marele Premiu al Municipiului Timișoara, live în inima orașului. Un eveniment organizat de Asociația Autoclub Rally Timiș sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Okay. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.